0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifacha burupungu, ramifacha burupungu.
0: Mizara falina wanao.